0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Zoran i baba Marica Janjić iz Miokusa.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Zoran i baba Marica Janjić iz Mijokusa.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi pradeda Radenko i prababa Tiosava Janjić iz Miokusa.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi pradeda Radenko i prababa Tiosava Janjić iz Miokusa.

0: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi pradeda Radenko i prababa Tiosava Janjić iz Miokusa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi pradeda Radenko i prababa Tiosava Janjić iz Miokusa.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.

0: ali sestra Jovana.
1: Slušaj, slušaj dalje! Ajmo, surice!
2: Audio and video recording. Audio, profesionalno.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi sestra Jovana.

0: vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi sestra Jovana.

0: radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: Na ovome svijetu, moj jedini, vjetar stalno duva. Zato molim Boga, sine, da mi tebe čuva.

0: Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.
2: Od tebe će stići glas da ja ću da živo živim.

ja svoj život živim, pa kako mi daje. I dalje su pozdravio Vujaka Dula sa porodicom, zastavljeni su domaćine i sve goste.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Vladimir Radio.
1: Drago Ljilje iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.